0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 24. dan avgusta meseca. Današnjim danom zakoračili smo u 35. nedelju, inače ovo je i posljednja nedelja u posljednjem letnjem mesecu, avgustu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 primite najtoplije pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Ovaj prvi dan ove posljednje avgustovske nedelje zaista je lep dan, prijatan i možemo reći i topao. Temperatura vazduha se kreće između 27 i 31 stepen Celzijusa. Preovladava umereno oblačno i suvo vreme, a u nastavku možemo da očekujemo i neko osveženje, pogotovo koje stiže sa zapada ili jugozapada, neće trajati dugo, samo tokom sutrašnjeg dana. Dakle, u zapadnim predelima naše zemlje preovladavaće oblačno sa kišom i mogućom grmljavinom. U ovim predelima temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih, a sutra u centralnom i istočnom delu naše zemlje preovladavaće umereno oblačno suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 28 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. A vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, dok ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: studenti istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravili u studijskoj poseti Srpskom Kovinu, jedna je od glavnih tema današnjeg radijskog mosta između Segedina i Novog Sada.
1: Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski Kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta zidnog slikarstva, ikonopisa, dakle da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo.
0: Nakon preobraženske slave nastavljaju se rekonstrukcioni radovi na svetinji u Deski.
2: Na svetoj liturgiji baš primetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak radi, a zadovoljan sam jako i sa decom koje su pojeli današnju svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijali, nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu svetu liturgiju.
0: Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza dodeljeno priznanje Pomaške lokalne samouprave.
3: Od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani i ja mislim da smo zavredili jer puno smo radili, stvarno smo puno radili. Baš i zbog toga smo ih dobili jer znaju i vide koliko radimo.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a također u drugom delu magazina upoznaćemo vas sa dobitnikom istaknutog priznanja Žička Hrisovolja. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovako, na današnji dan 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Također, na današnji dan 1813. godine izvedena je prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dramski pisac Joakim Vujić postavio je komad Kreštalica u mađarskom pozorištu u Pešti. Na današnji dan 1914. godine završena je Cerska bitka u Prvom svetskom ratu. I na današnji dan 1923. godine rođena je Radojka Živković, solista na harmonici i kompozitor. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A umjesto pozdravne pesme, pozdravno kolo, Aleksandrovačko kolo, svira Radojka Živković.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gde da se odnosno napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna. I kompletno crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jeraj Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo danas počinje malterisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamestnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršili je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti Svetog Hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Naredna sednica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za danas sa početkom u 17 časova u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti, koji će se održati 5. septembra, odnosno tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza pojedinih zanimljivih priloga emitovanih u emisijama u prvoj polovini ove godine. Ovoga puta izbor urednika pao je na koncert duhovne muzike pod naslovom Dva naroda, jedan ritam, koji je u februaru mesecu u organizaciji Eparhije Budimske priređen u gradskoj kući Svet Andreje, na kojem je, pored ostalih, nastupio i muški hor Riznica iz Beograda, zatim izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja se proletos našla u Budimpeštanskom etnografskom muzeju, a u sutrašnjoj emisiji je također mesto dobio i izveštaj sa premijere plesno-muzičke večeri iz Čistog izvora iz serije priredbi u okviru manifestacije Bartokovo proleće, priređeno u Budimpeštanskoj palati umetnosti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić narednih dana nastupit će na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Nakon jučerašnjeg koncerta u Estergomu, sutra sa muzičkim sastavom Balkan Union u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani, a u sredu 27. avgusta sa Žiroš bandom u 18 časova također će održati koncert na istom mestu. 29. avgusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sant Andreji. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, biće upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova, u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. augusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvoljačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjog bogosluženja uslijedit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. augusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na Vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. augusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. augusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu Vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Bile su to vesti.

0: 14 časova, 23,5 minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija, a danas je ponedeljak, a ponedeljkom obično sklapamo se sa kolegama iz Radio Novog Sada u Eteru. Dakle, sledi radijski most Segedin Novi Sad u novosadskom studiju, čeka nas koleginica Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Da, Vojvodina via regija i kao što smo obećali, Radio Most, Radio Segedin, Milenko Radić sa nama. Halo.
0: Dobar dan, koleginice. Srdečan pozdrav iz Segedina svim slušalcima Radio Novog Sada i vama naravno u studiju.
2: Pa, uživamo ovo rano popodne ponedeljkom. Kažu da ponedeljak baš nije neki veseo dan, ali možda i nije tako loše temperature, da kažemo prihvatljiva letnja.
0: Slažem se sa prvim delom vaše misli da zaista nije baš prijatan dan. Početak je nedelje, radne nedelje, a što se temperature tiče u Segedinu je 31, sunce nas ponovo greje.
2: Ali nije kao u petak smo zaista već patili i nadali se da je posljednji tako dramatično letnji dan. 38 nije baš ono na što smo navikli, bar mi u Vojvodini, ali eto, dešava se.
0: Da.
2: Mi smo vam poslali danas jednu zanimljivu priču, učenje srpskog jezika kao zavičajno koje se razlikuje od učenja jezika dece u školama Srbije. Gde su tačno te razlike, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Tragom informacije da su profesor dr. Aleksandar Novaković i profesor dr. Marina Janjić sa Univerziteta u Nišu katedre za srbistiku izdali udžbenik Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika, ponovo je to tema naše jezičke priče. Ova nova glotodidaktička oblast predstavlja ogranak metodike nastave srpskog kao stranog, ali se ipak izdvaja kao samosvojna oblast posvećena izvođenju nastave srpskog u dijaspori i zato se i zove učenje srpskog kao zavičajnog, a po metodici se, kaže profesorica Marina Janjić u razgovoru za Radio Novi Sad, ipak razlikuje od učenja srpskog kao stranog, pre svega i po predložcima na kojima se uči, a podrazumeva se da se uči i kultura i tradicija.
4: Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo ka učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje za, pogotovo u mešovitim brakovima, za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su i brakovi, da kažem čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost.
3: Da, pa vi imate dvostruki ili trostruki, čak možda i zadatak prvo da osposobite ih da komuniciraju na srpskom, ali i da usvoje osnovne elemente srpske kulturne baštine, znanja o znamenitim ličnostima naše kulture, istorije, tradicije.
4: Dakle, ono što su uobičajene metodičke radnje u domaćoj nastavi, u nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Poražavajući je podatak da je u rasejanju broj srpskih iseljenika jednak broju Srba koji žive u matici. U cilju očuvanja njihovog nacionalnog identiteta javlja se potreba za učenjem i negovanjem jezika zemlje, svog porekla, ostavljenog zavičaja, naročito kod mlađih generacija i to često u porodici druge i treće naše migracije, koja se polako ali sigurno asimiluje sa domicilnim stanovništvom zemlje u kojoj odrastaju. Stoga je nastava srpskog kao zavičajnog od ogromnog nacionalnog značaja za sve koji žele da održavaju veze sa zemljom maticom.
2: ovo je tema za vas, a mi smo uvijek zadovoljni da čujemo šta nam vi priređujete.
0: Pa u našem današnjem prilogu je također reč o nekoj vrsti edukacije. Grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravila je nedavno u studijskoj poseti Srpskom kovinu sa ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice, inače najstarijeg srpskog manastira u Mađarskoj. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sagovornik kolege Predraga Mandića.
5: To je jedan projekat koji smo zajedno sa muzejom Srpske pravoslavne crkve eparhije Budimske i eparhijom Budimskom pokrenuli još 2023. godine. Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta zidnog slikarstva, ikonopisa, dakle da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo. Drugi cilj je da, s obzirom to da svake godine jedna generacija naših istraživača, profesora odlazi u penziju, potrebno je da stvaramo nove generacije koje će dolaziti i popunjavati njihovo mesto i nastavljati posao koje su već generacije prethodnih decenija radile, tako da studenti koje dovodimo sa i koji dolaze sa nama, a koji su studenti istorije umetnosti sa filozofskog

0: brzina propadanja zidanog slikarstva je zaista velika i da bi moralo podhitno nešto da se preduzme, dakle to pre svega mislim na službe zaštite, na eparhiju, na ministarstva nadležne i nadležne državne službe, dakle da se na neki način to propadanje zaustavi. Koliko propadanje brzo ide, možemo da vidimo po onom natpisu koji je urađen u 18. veku, napisan u 18. veku u kapeli Svetih Vrača, dakle 2021. je on bio u jednom stanju, danas se već u dobroj meri okrunio i ako se nastavi ovim tempom za nekoliko godina toga više neće biti.
1: Što ste uočili? Možete li podeliti sa kolegama, stručnjacima ovde u Mađarskoj i eventualno zajednički da krenete u spašavanje ovog veoma značajnog spomeničkog nasljeđa?
0: Naš cilj upravo to jeste, dakle da sve onda čega dođemo tokom terenskog istraživanja, da prosto stavimo na uvid svim zainteresovanim službama, svim stručnjacima, dakle da postoji materijal koji kada se ustao prikupi i ono što je ranije rađeno, što su druge službe radile, da se dobije jedan temeljna i solidna osnova da može dalje da se radi. Prema tome, dakle, sve ovo što mi radimo je krajnje otvoreno i trebalo bi da bude na korist svima.
2: Na korist svima.
3: Da, da. U svakom slučaju, zaista je veliki problem i stanje u ovom manastiru, odnosno crkvi, nije baš najlepše, tako da brzo bi trebalo reagovati.
2: Dobro je, pa evo i ovo što mi danas pričamo može da utiče na nečije uši, pa da u zajedničkom naporu stanemo na putu propadanja. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama, Milenko.
3: Hvala vam puno na druženju, čujemo se narednog ponedeljka. Do tada, prijatno.
2: Prijatan dan.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova, 38 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A kao što smo vas u jednoj od prethodnih naših emisija informisali, u Deski je prošle posle 5 godina u obnovljenom i uređenom enterijeru na tradicionalan način obeležena slava mesnog hrama. Na svetinji su u toku spoljašnji radovi, a koristeći tu priliku na fasadama hrama oslikane su dve ikone, od kojih jedna je osvećena tokom slavske liturgije 19. augusta. O tom činu, kao i o predstojećim radovima, razgovarali smo sa mesnim parohom Svetomirom Iličićem.
2: Povodom ovogodišnje crkvene slave osvećena je i ikona, odnosno freska bih rekao, na južnoj fasadi hrama.
3: Imali smo darodavca za ovu godinu, gospodina Borivoja Rusa iz Deske, koji je želeo da ulepša naš sveti hram, odnosno spoljašnje svetog hrama, imajući u vidu da su radovi u toku što se tiče obnove i farbanje fasade. Pa je tom prilikom želeo eto, i onda učestvuje u ulepšavanju svetog hrama sa ovim freskama.
2: Govorite o freskama, znači bit će još jedna ili ima još jedna?
3: Ima već još jedna, ali danas je nismo osvetili, već je postavljena sa Sevene Stane, to je Presveta Bogorodica. Nju nismo danas osvetili pošto je tamo postavljena skela i radi se, pa nismo želeli danas da ju osvetimo. Hvala Bogu, bit će prilike. Danas smo osvetili, kažem, ovu fresku sa ove južne strane gde je fasada već ofarbana i gotova i skinute su skele, tako da blagodarimo Gospodu Bogu i Isusu, Gospodu našemu, koji smo fresku i danas osvetili na svemu.
2: Unutrašnji radovi su završeni privremeno, govorimo naravno o obnovi fresaka, zidnih slika, preostaje još ikonostas. Međutim, liturgija je u neku ruku nastavljena sa litijom koja nije išla u krug, nego samo jedan deo, verovatno zbog ovih skela.
3: Tako je, zbog skela nismo hteli da rizikujemo, pošto ni majstori baš ne dozvoljavaju tamo da je postavljena skela, da puno šetamo, tako da nismo hteli da izložimo, pošto su tu i deca i verni narod i stari ljudi, tako da se ne bi zapinjali oko skelet. Rešili smo da bude malo kraći opod ove godine, tako do ove ikone.
2: Vidimo da je ova južna strana martena i završena. Šta preostaje još?
3: Preostaje toranj i severna strana. Toranj, znači celokupna crkva izgledaće kao što sada izgleda ova južna strana. Treba da se zamenu i oluci na sveti. Ima još nekih crepova koji su majstori sad pri postavljenju skelu podrobili, a ima još neki koji su zastareli, pa i to ćemo izmeniti. Tako da onda se nadamo da je ova spoljašnost svetog hrama, što se obnove tiče, da ćemo privesti kraju time.
2: Vidimo da je malo svetlija boja od prethodne.
3: Pa malo je svetlija, mada smo pratili da bude u tonu kao što je to i ranije bila, ali kažem, možda smo je sada malo svetlije potrefili farbu, ali ja kažem da je stvarno lepo.
2: I unutrašnjost je svetlija sa ovom žutom bojom, ranije je bila, je tako, malo zatvorenija, jeste zelenkasto plava.
3: Tako je, pošto je hram dosta mali unutra, onda smo želeli malo da ipak to osvetimo prostor, pošto je to bilo nekoj plavoj boji okrečeno sve, celokupni zidovi, ne samo svodne i zidovi, pa smo to tako rešili malo da menjamo, malo da osvetlimo crkvu i malo da se i mi u tom prostoru malo lepše i bolje, kažem tako, osjećamo, da bi se mogli Gospodu Bogu moliti u lepoj, prosvetljenoj i svetloj crkvi.
2: Za ovu godinu će verovatno dovoljno biti rekonstrukcijnih radova, kad se završava kompletno sve?
3: Mislim da ako ima još mesec i po dana, možda čak dva meseca, dok će celokupni radovi biti gotovi.
2: Ali treba da dodamo da će ovaj hram biti domaćin i za 9 dana na veliku gospojinu, je li tako, su nevodnicima iz Novog Sentivana.
3: Tako je, pošto u Novom Sentivanu sad ove godine ne možemo da služimo, pošto nismo završili unutrašnje poslove i tamo je, onako da kažem, haos, sve pomereno i obijeni su zidovi i tako dalje, tako da svetu liturgiju ćemo održati ovde u Dešanskom hramu, a popodne bit će kratko večanje i rezanje savskog kolača ipak u porti svetinje u Novom Svetom Ivanu.
2: No to neće značiti da će to slavlje biti umanjeno kao što to biva u Novom Svetom Ivanu.
3: Ne, naprotiv.
2: Jeste zadovoljni sa prisustvom vernika na današnjoj slavi u Desi?
3: prezadovoljan sam stvarno na Svetoj liturgiji, baš primetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak raduje, a zadovoljan sam jako i sa decom koje su pojeli današnju Svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijal i nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu Svetu liturgiju. A što mi je još drago jeste to da ovo je prva godina da nismo kupovali grožđe za praznik, za osvećenje grožđe, nego je grožđe iz zavičajne kuće, odnosno iz bašte zavičajne kuće, koja grožđe, koji vinograd upravo deca obrađuju, pored naravno stručni koji njim pomažu, ali ipak je to njihov trud i plod njihovih ruku i jako mi je drago što smo evo ove godine, prve godine mogli da osvetimo taj trud njihovih dečjih ruku, što mi je posebno drago.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekao je i dugi praznični vikend povodom Dana Ustava i na jugoistoku Mađarske, i to prvenstveno sa odmorom i rekreacije. Iako nije bilo tropske vrućine, ipak najviše njih su bili, pored vode tako rečeno, i to na bazenima, u poznatim banjama, na štrandovima, a mnogo njih su otišli i u druge krajeve, a i onih je bilo koji su bi otišli i još i sad i na mora. Što se tiče štandova, i sad je bilo puno njih, ali više je bio odmor, a najviše njih kod ušća Križ Tisa pored Čongrada, gdje je po tradiciji bilo im veoma mnogo programa, i to za sve generacije po nešto. Što se ekskursija tiče, i sad je bilo organizovani i naravno privatno, a pored toga je bilo i oni koji su otišli u druge krajeve, a i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a i na dolne Tise i Moriša. Sve više njih biraju prevoz sa biciklama, a to je zbog velikog prometa na graničnim prelazima, prvenstveno za Srbiju, jer ima velike gužve, jer sada se mnogi njih vraćaju iz balkanskih zemalja, i to privremeno zaposlen zapad, a sad je bila i smena, kao što kažu, na odmaralištima mora balkanskih zemalja. Što se tiče raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa, tu je bio velik izbor. Kod sportskih treba reći da je na Maćeru svjetsko prvenstvo studentskih kajakaša održan sa učešćem velikog broja takmičenja iz 24 država, bilo je učesnica. Počela je i sezona fudbalskih utakmica, borba za bodove na više nivoa, pa je bilo sad više njih i oni koji su bili zainteresovani. Što se tiče kulturnih i zabavnih programa, to je bilo u okviru prazničnih programa na mnogim mestima, a na jugoistoku Mađarske najviše u centru regije Segedinu, gdje se završila i ovogodišnja velika manifestacija, i to Segedinske letnje igre, a pored toga u Opustoseru više dana obeležavanje velikog praznika. Bilo je i mnogo izložbi u kraju slikarskih kolonija koje su poznate, prvenstveno Martejska i Makovska, a za zabavu potrudili su se i na raznim programima, a i tradicionalni klubovi, te diskači, kafići sada su već otvorili za mlade i u kasno večernjim satima. Dakle, bilo je za svakog ponešto, a što se zabavnih programa tiče, ova nedjelja će biti udarna na jugoistoku, jer u Segedinu održavaju se omladinski dani.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država prati situaciju sa vodostajima na rekama u Srbiji i da se ona polako popravlja i dodao da se mora uraditi analiza i napraviti vodna strategija za narednih 30 godina na nivou čitave zemlje kako bi bili spremni za izazove u budućnosti. Macut je Radio Beogradu 1 najavio da je, kada je reč o vodostaju Dunava, mnogo bolja situacija kod Golubca i kod Velikog Gradišta i da tu nema većih problema. Dodao je da su crpne stanice u Srbiji stare po nekih 60 do 70 godina i da su dotlajele, te da se i na tome mora raditi. Kako kaže, posle trenutne situacije sa niskim vodostajima treba da se uradi analiza i da se formira tim koji će napraviti vodnu strategiju u Republici Srbiji za narednih 30 godina. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da bi bilo kakva promjena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila suprotna interesima Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija i dodao da nije vreme da se vrši tako nešto. Simić je za TV Prva rekao da to nije stav samo Srpske liste, već srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, ističući da je to apsolutno neprihvatljivo. Prema njegovim rečima, takve ideje govore u prilog činjenici da neko želi da dodatno izvrši pritisak i oteža život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, pored svih pritisaka koje Albin Kurti vrši na srpski narod. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da je za nepunih 6 meseci primene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Sofronijevića je na 27. sednici Skupštinskog odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije rekla da je tim zakonom postignut odličan rezultat. Ona je navela da ukupno za rešavanje po zakonu svoj na svome možda ima i od 3,2 do 3,5 miliona predmeta koje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije mora da razmotri, a potom donese potvrdu ili traži dopunu. Naftna industrija Srbije podnela je u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Ranije izdata licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u, odnosno preradu sirove nafte, ističe 28. avgusta. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Nakon sprovedenog konkursa za najlepše pesme u kojima se pominju vino i ljubav, objavljena je zbirka poezije Poezija vinom obojena, 6. broj. Uz dodelu nagrada i promociju zbirke biće predstavljena i vina vinarije Vučji podrum. Na konkursu Poezija vinom obojena prvu nagradu osvojila je pesma Faros mirisne uspomene Aleksandra M. Arsenijevića, drugu nagradu pesma Alhemija tišine Marine S. Stojanov, dok je treću nagradu osvojila pesma Počasnica Pavla Zeljića. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu Saša Radojičić, Goran Malbaša i Dragan Babić. Veče poezije i vina biće održano u subotu 29. augusta sa početkom u 19 časova u dvorištu Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Novak Đoković i dalje peti igrač sveta. Najviše su napredovali osvajači Mastersa u Cincinnatiju Artur Fis i finalista Francis Tiafo. Sinner je prvi ispred Nemca Aleksandra Zvereva i Španca Carlosa Alcaraza. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske. Treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića pobedile su Austriju i Češku i nalaze se na čelu B grupe. Dva tima su do sada odigrala 16 mečeva, Srbija je slavila 12 puta, a Bugarska 4. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Orlovi će 28. augusta dočekati Island u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, a zatim će tri dana kasnije gostovati Italiji.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, pažnju ćemo posvetiti priznanju koje je dodeljeno našem jednom renomiranom folklornom ansamblu. Naime, povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika Kralja Svetog Stevana u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu prošlog četvrtka na dan nacionalnog praznika Dana državnosti Mađarske, održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kulturno-umetničko društvo Opanke, koje im je pripalo priznanje za javnu prosvetu. U ime ansambla nagradu je preuzela predsjednica društva Anica Šošić-Krunić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Šta uopšte u životu Opanaka znači ovo odlikovanje, ova nagrada, imajući u vidu da ste puno puta nagrađeni?
2: Da, jeste, hvala lijepo, jesmo. I ja sam ponosna na to, a ovo stvarno je bilo iznenađenje, pošto prije dve nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza, da smo mi oni koji su počastili sa time da će dobiti ovu nagradu. Ja mogu reći da ne znam ništa o ovoj nagradi, pošto još nismo dobili, a to se jedan put dobije, tako znam, dakle to se ne deli više puta, tako da još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazet, Kitunitete, onda sam posebno dobila već i ja, zajedno sa ovom grupom, dakle ni ne mogu da nabrajem koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani, i ja mislim da smo, kako da kažem, da smo zavredili, jer puno smo radili, stvarno smo puno radili, i ja mislim baš i zbog toga smo i dobili, jer znaju i vide koliko radimo.
1: Sama nagrada nosi ime za javnu prosvetu, a imajući u vidu da vi podučavate mladu decu, dečicu, siguran sam da ta činjenica itekako puno znači, između ostalog i zbog toga vam je dodijeljeno ovo priznanje.
2: Ja mislim da je to jedan od najglavnijih uzroka, a i to da smo sad nekoliko godina pre 40. jubileja krenuli i grupu senior, dakle mi sad radimo u tri grupe i to dosta ozbiljno, tako da ja mislim da je to i zbog toga doneta ta odluka. I ne znam šta da kažem, jer stvarno mi je bilo veliko iznenađenje i stvarno meni je to uvijek je velika stvar kad nešto dobijemo, ali ovo je sad zbog toga što je iznenađenje bilo još veće značilo.
1: Koliko je lako danas mlade pridobiti za folklor, za rad u Opankama?
2: Nije lako, nikad nije bilo lako, teško je. Ako neko radi sa grupama, oni znaju najviše da kako je to teško, a naročito tu u ovom kraju, pošto smo tu za to nekoliko nas, dakle ima dosta grupa i tako je teško da sakupi čovjek decu, ali uvijek smo nekako ostali na svojim nogama. Iako smo mi bili uvijek brojčano, smo uvijek manje bili kao ostale grupe, ja mislim, ali uvijek smo ostali na nivou i uvijek smo nešto uradili. Sad nekako smo uvijek se izvukli iz te rupe, ili kako da kažem. Tako da teško je, još jednom kažem, i ja mislim da još je teže zbog toga što ovdje u Pomazu zato imamo nacije dosta. Naprimjer, Švabi su tu, oni imaju posebnu grupu. Imamo jednu stvarno dobru grupu mađarsku. Dakle, one grupe privlače. Pošto oni rade unutar škole, puno im je lakše pridobiti decu. Tako da ja se samo nadam da uvijek će biti toliko njih da bi mogli na jednu malu grupu da napravimo, da bi mogli nastupiti i da smo zajedno i da uživaju u igri.
1: Još jedna nagrada u životu Opanaka koja međutim i obavezuje. Kako dalje? Jer siguran sam da planova, ideja, izazova ima, pa kako onda?
2: Jeste, ne kažem da približavamo se kraju godine, ali uskoro ćemo biti na kraju, jer to brzo prođe i sad se spremamo. Spremamo se na takozvani godišnji koncert, što do sad nismo imali, i to smo sad odlučili prošle godine da ćemo svake godine prirediti, pošto pa dosta je dugo, 5 godina da se čeka. Ok, da je to jubilej, ali ipak da se pokaže grupa, to je po meni, i to su se snagali svi, tako da od sad ćemo imati na kraju godine uvijek jedan godišnji koncert. to će biti oktobra 30. A pre toga imamo kamp, svake godine imamo, sad ćemo opet imati sad krajem augusta na Balatonu, 5 dana, i to će nam biti onaj kamp gdje ćemo se pripremiti uglavnom za ovaj godišnji koncert i uvežbavati. Nećemo sad nove igre učiti, nego ćemo neke starije koreografije da obnovimo malo, da nauče oni koji još nisu to naučili, novi članovi grupe, i da se to dobro uvežba i da budemo zajedno, naravno, to je najglavnije.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, informisat ćemo vas o dodeli još jednog istaknutog književnog priznanja koji se u Srbiji dodeljuje već više od 3 decenije. Na sam dan preobraženja gospodnjeg, posle višednevnog saborovanja pod svodovima crkve Svetog Spasa u srednjovekovnom manastiru Žiči na doma Kraljeva, pesniku Saši Radojčiću svečano je uručena Žička Hrisovulja, najviše priznanje Žičkog duhovnog sabora i jedno od najznačajnijih književnih priznanja u Srbiji, koje od 1992. godine dodeljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Svoju odluku žiri 35. Žičkog duhovnog sabora tradicionalno je saopštio na Spasovdan, navodeći u svom obrazloženju da je ovogodišnja Žička Hrisovulja Saši Radojčiću pripala za poeziju osluškivanja i smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Pesnik Saša Radojčić se oglašavao samo onda kada je imao razlog da to učini i zato je njegova poezija uvek bila propraćena pažnjom. On je duboko svestan da je jezik okvir našeg razumevanja sveta, da je pesma razgovor, kao što kaže u svojoj jednoj pesmi, između dva života i to jednog koji hoće u reč, koji se gura i nameće i onog drugog koji se svega toga kloni. Njegova poezija deluje između progovora i ćutanja. On je

Poštovani slušalci, ističu i posljednji trenuci predviđeni za našu emisiju Popodne u dva, koju ste slušali na srednjim talasima Mađarskog radija od 14 časova. A tokom prvog ovo nedeljnog druženja sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Išao sam ja prišao k vam, a ja mladi ozača nje poznam. Pojš ti mladi pojš voka, jer si vidiš svedoka. Torić je prišao oznamić, da sam vam zajtra sve temu za vašu pripravić, a dostavić.

Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonare,

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 26. dan avgusta meseca. Na sredini smo radnog dela ove nedelje. Dakle, uskoro približava se i poslednji avgustovski vikend. Samo optimistički napred. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo nekoliko reči najpre o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava prijatno vreme, možemo reći. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 31 stepen Celzijus. Preovladava umereno oblačno suvo vreme, jedino u severozapadnim predeljima može da kane po neka kap kiše. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno, takođe suvo vreme sa višim dnevnim temperaturama koje će se kretiti između 29 i 33 stepena Celzijusa, a nakon toga u petak i u subotu očekuje se povećanje temperature vazduha. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo dakle na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na ovogodišnjim danima preobraženja u Temišvaru učestvovali predstavnici naše zajednice.
1: Mislim da je naš učesnik iz Mađarske, Renato Vujaković iz Sekalaca, koji je rodom naravno iz Srbije, iz Bačke Palanke, sasvim se uklopio u program i tu su bili njegovi raniji poznanici. Njegovo prisustvo u našem književnom životu u Mađarske nije toliko zapaženo koliko u Srbiji. On ima svoju zbirku objavljenu pesama i vrlo cene njegovu poeziju koja pre svega misaonog karaktera.
0: Na Balatonu od danas do nedelje traje kamp folklora Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza.
2: Za ovo vreme, nažalost, grupa neće biti kompletna. U subotu i u nedelju će biti kompletna grupa. Dakle, u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i uvežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i ono što je još preostalo.
0: U Srpskom Kovinu izvršena stručna analiza stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice.
3: Zidne slike su restaurirane negde sredinom 80. godina prošlog veka i vidi se gde je restaurirano. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže. Znači, potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete i aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije još govorit ćemo i o aktuelnim dešavanjima u vezi sa obnovom manastira Manasija koji predstoji i koji će se završiti naredne godine, 2027. godine. Radi se o ogromnim sredstvima koje će biti namenjena za obnovu ove svetinje. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1939. godine objavljen sporazum jugoslovenskog predsjednika vlade Dragiše Cvetkovića i vođe Hrvatske seljačke stranke Vladimira Mačeka i uredba o ustanovljavanju Banovine Hrvatske. 1967. godine, izvinjavam se, na današnji dan rođen je Aleksandar Saša Đorđević, košarkaš i trener, reprezentativac, aktuelni bivši selektor reprezentacije Srbije. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Miroslav Ilić, a pesma nosi naslov Eto mene.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletna crkva će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreći u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku malterisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetivanske parohije, protonamestnik Svetomir Miličić.
3: Mi sušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, da kažem, što je malterisanje, a prevršili je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje unutrašnjosti Svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić nastavlja učešće na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Sutra u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dan. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbus Trija 30. augusta u Sant'Andreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od danas do nedelje nalazi se u tradicionalnom letnjem folklornom kampu. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Balaton Udvaru, gde svakoga dana, kako mlađe, tako i starije generacije igrača, uvežbavaju već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Za ovo vreme u subotu i u nedelju će biti kompletna grupa, dakle u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i uvežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 8-10 godina, to su Kumanovo na primer, imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jest. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: U Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti i ove godine će se održati i Brucošijada, prvo zvanično druženje najmlađe srednjoškolske generacije koje će okupiti 60 gimnazijalaca, trajeće od 28. do 31. augusta, a tokom susreta učesnici će imati prilike da se kroz razne zanimljive programe upoznaju, odnosno oprobaju svoje kvalitete. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri u 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme, u 20 sati u Mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom usledit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta, u 10 časova, u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u Mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbiju u Novom Svetom Ivanu će 28. augusta proslaviti patrona svoje svetinje, uspenje presvete Bogorodice. Zbog izvodjačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivarske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja sledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. augusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbiju u Mohaču će patrona kapele na Vodici, posvećene uspenju presvete Bogorodice, praznovati također 28. augusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohački Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. augusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu. Na hodočasnom mestu Vodica večernje bogosluženje počeće u 18 časova. Svečano otvaranje nove 2026. 27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. augusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenut će sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 109. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026. i 27. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026. 27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16 časova i 30 minuta u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Povodom obeležavanja Dana grada Pečuja, svečana sednica gradske samouprave prirediće će se u utorak 1. septembra sa početkom u 10 časova u centru Kodalj. Tom prilikom bit će uručena visoka priznanja koja dodeljuje birano telo grada pod Mečekom, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske nacionalnosti kome će biti uručena nagrada za narodnosti Ferenc Foludi. Bile su to vesti.

jesen stiže, dunjo moja. Ne miriše više cveće, zumbula lave i odolovani. Jesen stiže, dunjo moja.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:39 i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od danas do nedelje održava svoj tradicionalni letnji folklorni kamp. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Bolaton Udvaru, gde će svakoga dana kako mlađe, tako i starije generacije igrača uvežbavati već poznate koreografije. O odabiru termina i lokacije, kao i o predviđenom programu kampa, razgovaramo sa Anicom Šošić, umetničkim rukovodiocem ansambla. Folklorni kamp Kulturno-umetničko društva Opanke iz Pomaza ovog puta na obali Balatona. Pitanje je zašto tako kasno u letnjem periodu i zašto promjena lokacije?
2: Konkursi i pare su dosta kasno stigle, dakle nismo mogli planirati dok nismo dobili konkretno pare. Jedno to, a drugo da, nažalost, pa zbog toga nismo mogli zauzeti smeštaj, a to se zna da preko leta to je dosta teško, tako da još se radujemo da smo dobili za avgust nešto. Bili smo već mi na Balatonu nekoliko puta pre Estergoma, a i to isto zbog para. Dakle, nismo dobili toliko para da bi mogli tamo da organiziramo gde smo lane.
1: Ali da li se zbog ovih uslova menja i broj učesnika na kampu?
2: Jeste, ali tako izgleda da od srede do nedelje ćemo biti na Balatonu i za ovo vreme, nažalost, grupa neće biti kompletna. U subotu i u nedelju će biti kompletna grupa. Dakle, u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i vežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i ono što je još preostalo.
1: Što je inače kompletan program kampa? Kakve će se koreografije ponoviti ili učiti možda nove?
2: Nove koreografije, to je još jedno malo iznenađenje, to ne bi sad rekla, jer to je iznenađenje za oktobar, kada ćemo imati godišnji koncert, kako smo to prošli put objavili, da ćemo sad od ove godine, svake godine napraviti krajem godine jedan godišnji koncert. Dakle, one igre koje smo odavno igrali, dakle, one starije koreografije pre 80 godina, to ćemo sad obnoviti malo i naučiti, uvežbati. To su Kumanovo, na primjer, imamo Leskovac. Ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jeste. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati. Ovo je stvarno dobro vreme za to, dakle kamp, ja mislim, za svakoga to koji to radi zna da tu se može najviše da se uvežba, jer od jutra do mraka možemo da igramo, mi ćemo sastaviti svoj program, dakle i prepodne i posle podne je igra, to ja mislim samo na kampu može da se uradi, da se to stvarno tako dobro uvežba kako bi trebalo.
1: Opanke se pripremaju, znači, na godišnji koncert, međutim bit će do godišnjeg koncerta još i nekih drugih većih izazova nastupa.
2: Pa ćemo imati, na primjer, Ajvarijadu u Desci, a osim toga ćemo imati festival u Ohridu, to je sad specijalno samo za seniore, dakle izvođačka grupa ne dolazi, samo ćemo drugi put ćemo se prikazati, pošto prvi put smo igrali 20. augusta u Pomazu. Sad smo sastavili pre 3-4 mjeseca

0: za jednu igru iz okoline Pomaza, pomaške igre, specijalno samo za senior grupu, sastavljena koreografija.
1: Šta očekujete od ovog kampa koji treba da počne u sredu?
0: Nama su ti kampovi i deci i članovima uvek dopadale i uvek su bile uspešne. Dakle, na kraju stvarno se ono uradilo što se i planiralo. Puno ćemo igrati i naravno ćemo biti zajedno i to je vrlo važna tačka, jer ove godine nismo bili ni na kakvom festivalu van zemlje naše. Godinama toga nije bilo da nismo bili na festivalu, a to je sad onda dobra prilika tamo da smo zajedno i da se družimo i da igramo i da pevamo, to je najvažnije.
1: Spomenuli ste i nove članove. Koliko ih je?
0: Oni su se priključili od januara, već oni uvežbavaju igre, ali sad ove koje će sad biti na redu, ove još nisu. Nekolicina, pa jedno 5-6 novih članova imam koji još nisu nastupili nama. Ima i početnika, ima i oni koji su stvarno talentovani, brzo uče, a ima i koji su već igrali negde.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEPS-u Aleksandar Volgarjov izjavio je da je neophodno da se radi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda kako bi se izbegao katastrofalan scenario. On je na sednici stalnog saveta OEPS-a u Beču govoreći o pogoršanju položaja Srba na Kosovu i Metohiji rekao i da ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruski diplomata je pozvao švajcarsko predsjedavanje OEPS-om i nadležne strukture ove organizacije da posvete najveću pažnju katastrofalnom položaju srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić izjavio je da će ukupni fiskalni deficit Srbije ove godine iznositi do 3,5% bruto domaćeg proizvoda i da je to prihvatljivo za ekonomiju veličine i strukture Srbije. Kada je reč o inflaciji, Nikolić je rekao da se očekuje da međugodišnja inflacija do kraja godine poraste na oko 4%, dok je trenutno ispod 3%. Ušli smo u godinu gde je realizacija bila bolja od očekivanja, to je otvorilo prostor za ove mere, rekao je Nikolić. Nikolić je kazao da je država, uprkos relativno visokoj stopi rasta privrede, odlučila da u drugoj polovini godine dodatno podstakne domaću tražnju. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i pripremi tehničke dokumentacije za projekte koji slede, navela je Đedović-Handanović na svom Instagram nalogu. U narednim fazama, kako navodi, planirani su i proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd. Cilj je jasniji nego ikada, jača, pouzdanija i fleksibilnija gasna infrastruktura koja će dodatno ojačati energetsku sigurnost Srbije, dodala je ministarka energetike Srbije. Kako prenosi Radio Televizija Vojvodina, autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad dužine 105 km povezaće beogradsko naselje Ovča sa Zrenjaninom i Novim Sadom, a u sklopu projekta biće izgrađena 4 velika i 4 mala mosta, 50 različitih objekata, kao i 7 saobraćajnih petlji, a prema rečima direktora sektora za tehničku pripremu i projektovanje koridora Srbije Jovana Markovića, deonica je zahtevna jer prolazi kroz zone zaštićenih područja Potamiša i Ritova Donjeg Potisja. Autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad gradi se u dve deonice. Prva je duga 67,6 km od Beograda do Zrenjanina, a druga od Zrenjanina do Novog Sada 37,7 km, a paralelno se izvode radovi na nekomercijalnom putu koji će biti alternativni pravac preko Žablja do Novog Sada. Pripremni radovi, kako navode, završeni su na 25-30% trase. Novi autoput u punom profilu sa 4 vozne trake i 2 zaustavne sa pratećim putnim objektima i denivelisanim raskrsnicama projektovan je za brzinu od 130 km na čas. Rok za završetak radova je 72 meseca, navodi se. projekcijom filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo belgijskog glumca Jean-Claude Van Damme sinoć je na letnjoj pozornici Niške tvrđave otvoren Međunarodni filmski festival u Nišu. Međunarodni filmski festival u Nišu ove godine organizuju grad Niš i Niški kulturni centar uz podršku Ministarstva kulture Srbije, a festival traje do 30. augusta. Tokom 6 festivalskih dana bit će prikazano ukupno 26 filmova, među kojima je 12 premijernih ostvarenja. Glavni filmski program održava se na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi i u bioskopu Vilingrad, dok su prateći programi predviđeni na Trgu Kralja Milana i kod Beogradske kapije u tvrđavi. Srpski teniser Novak Đoković je u paru sa Arinom Sabalenkom eliminisan u prvom kolu miks dublova na US Openu, pošto ih je pobedio par Katerina Sinajkova i Henry Patten rezultatom 2-1 posle samo 54 minuta igre. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Winston-Salemu, pošto je juče u drugom kolu poražen od Mađara Fabijana Marožana sa 6-3, 6-4. A srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za US Open, pošto mu je meč prvog kola kvalifikacija predao Sun Wukwon iz Južne Koreje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B Evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Evropska fudbalska unija kaznila je Crvenu zvezdu ukupno sa 99.500 evra zbog loše organizacije utakmice play-offa Lige šampiona protiv Viktorije iz Plzanja, kao i uslovno delimičnim zatvaranjem severne tribine stadiona Rajko Mitić u Beogradu.

0: 15:17 i 17 minuta, dragi slušaoci, dakle, ušli smo već u drugu polovinu naše emisije, a kao što smo vas informisali u jednoj od prošlonedeljnih emisija, grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravila je u studijskoj poseti Srpskom Kovinu s ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u njegovom društvu nalazila se i Danijela Korolija Crkenjakov, konzervator, restaurator, savjetnik u Galeriji Matice Srpske, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, čiji će zadatak biti da sastavi stručnu analizu stanja naše svetinje. Sa njom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Imali smo priliku sad 3 dana da pažljivo posmatramo enterijer i fokusirali smo se pre svega na zidne slike, sa studentima zajedno smo sve to gledali i tako dalje, te kako me Kosta Vuković informisao, zidne slike su restaurirane negde sredinom 80-ih godina prošlog veka i vidi se gde je restaurirano, međutim ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže iz temelja. I malo smo gledali i okolo, znači prilično je jasno odakle dolazi ta vlaga, znači potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage, to je ono što se uvek kaže, ali paralelno hitno, ja ću to napisati u izveštaju, hitno je potrebno da se uradi takozvano preventivno obezbeđivanje onih delova koji su sada toliko već pulverizirani da bukvalno svakog dana mogu da otpadnu delovi zidnog slikarstva, što bi bila velika šteta. Takve, što mi kažemo, konzervatori flastere vidimo i u oltarskom prostoru, ne znamo kad su oni postavljeni, da li je to bilo šta do 80. godine ili umeđu vremenu, ali to može da stoji dugo, to je prosto jedno obezbeđenje dok se ne steknu uslovi da se uradi konkretna konzervacija. Znači, ono što bi bilo prvo hitno, to je da se postave flasteri na ta kritična mesta. Njih nema tako jako puno, ali su vrlo jasno pozicionirani, odnosno neke probleme gde recimo oluci su uvedeni u zemlju, gde nekako čini se gledajući s polja da tu se skuplja voda oko temelja i verovatno ne funkcioniše dobro taj odvod, zato to opet treba neko ko se time bavi da pregleda. I znači to bi bila prva hitna intervencija, a onda da se planski radi prvo rešavanje vlage, to je, kako kažem, standardni postupak, odnosno redosled koraka, a zatim da se dalje pravi projekat za konzervaciju i restauraciju zidnog slikarstva. E sad, što se tiče ikonostasa, tu isto zanimljiva situacija, taj ikonostas je jako lep i neobičan i kombino, ne zna se puno o njegovoj nekoj ranijoj istoriji i sad na njemu su neke ikone očišćene, jasno se vidi razlika i opet Kosta mi je rekao da je to bilo urađeno još kroz projekat ikone Budimske eparhije koji je profesor Dinko Davido vodio. To su znači još ranije, to je 70. godine prošlog veka. Te su ikone možda čišćene u Galeriji Matice Srpske, ja sad proverit ću kad se vratim tu dokumentaciju. Ali u svakom slučaju vidi se i tamo, recimo, u gornjim zonama ikone apostola su, imaju neka ljuspanja, to su opet te situacije u kojima treba hitno fiksiranje. To nisu, mislim, to se dosta brzo uradi i obezbeđuje od daljeg propadanja. E sad, kompletna konzervacija, znači čišćenje tih lakova, potamneli ih i uopšte sagledavanje celog tog ikonostasa je nešto što opet zahteva projekat i radove, naravno i finansiranje, ali ovo što je važno, to je da se odmah uradi fiksiranje delova koji su skloni otpadanju i gde već vidimo da se gube delovi bojenog sloja, to je nenadoknadivo.
2: Imajući u vidu veoma lepu, uspešnu saradnju između Galerije Matice Srpske i Muzeja Srpske pravoslavne crkve Eparhije Budimske ovde u Svent Andreji, imali šanse da u doglednom vremenu uz pomoć, odobrenje nadležnih vlasti u Mađarskoj i blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva Mitropolita Budimskog gospodina Lukijana, možda stručnjaci, restauratori, konzervatori naše Galerije Matice Srpske, otpočnu neke najhitnije radove.
1: Galerija je u proteklim decenijama uvek bila zaista raspoložena za saradnju i kroz razne projekte puno smo uradili. Kad se radi o radovima na terenu, više je tu na neki način adresa Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, koji je u suštini radio evo, i Preobraženjsku crkvu i Požarevačku crkvu, enterijere, znači i dalje su ti poslovi u toku. Tako da je potrebno, mi opet sa njima jako dobro sarađujemo, tako da uvek se može računati na pomoć, naravno treba sad naći način, uklopiti u planove i tako dalje, ali kažem, postoje te hitne intervencije koje mogu kolege iz Mađarske da urade ovde na terenu, uz, ja sad ne znam, proceduru, zahteva, ali nešto što bi bilo jako dobro se uradi, da kažem, do kraja godine svakako.
2: Stručni izveštaj koji ćete vi pripremiti, kome će biti adresiran, da li ovde Kosti Vukoviću pa će on biti posrednik i proslediti dalje, ili još možda će biti upućen određenim nadležnim organima koji mogu priteći u pomoć?
1: Za sada ja sam ovde samo jedan, da kažem, član tima sa profesorom Vladom Simićem, koji je doveo studente na terensku praksu. Znači, to je opet za studente, moram da kažem, predragocena situacija, a sva dokumentacija koju pravimo je praktično neki uvod u formiranje jednog velikog elaborata, to je neki naš evo trenutni doprinos, tako da ću i ja taj konzervatorski deo napisati i to ćemo svakako predati Kosti Vukoviću, tako da će on dalje da koordinira šta s tim treba da se uradi.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Mate Anka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.medijaklik.com.

Кай ме так ледите. Прав за прав, да вам велим. Не пием я зато, кай ми се оче нашајбати. Пак не мрем я жен, делати се разме. Унице, бумо још и емпут запопевали ону нашу.

0: Mislim da je već bilo nekih možda i 2-3 godine kada smo bili posljednji put. Bili smo već redovno na toj priredbi, zvali su nas više puta, ali sad bilo je nekih, kažem, 2-3 godine pa uzad prilike. Aha.
1: Kako je biti ipak u glavnom gradu nastupati? To je ode dan, ali ipak ja mislim da je neku ruku i čast.
0: Svakako je čast, pogotovo što su sada napravili binu baš pored Majčar crkve. To je stvarno takva okolina i ta publika, stvarno, čast nam je.
1: Jeste malo razgledali tu sajam?
0: Svakako ima jako puno što šta da se razgledamo. Jako ima puno i ovih folklornih malo stvari, a ima i iz inozemstva, iz Turske, iz raznih zemalja su došli.
1: Koliko vas je upravo danas? Je to stara grupa ili ima novi lica?
0: Pa u stvari to je mlada grupa. Ako gledamo, ima nas nekoliko starijih, ali uglavnom su mladi. Ja mislim da smo oko 25-26 došli plesači.
1: Ste se pripremali posebno za taj nastup?
0: Imali smo probu za taj nastup, da.
1: Kako je s tuđom glazbom plesati? Je li je usklađen?
0: Oni su nam svirali i davnije, sad smo imali malo pauza isto sa njima, ali u stvari oni isto znaju kao i prije nekoliko godina kad su nas pratili.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, masta.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog pekla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i peklo vreme ide. Aj, živim.

0: Postoji jedno stručno mišljenje po kom sam uvek dosadan i isti.
1: Isti, isti.
0: Zbog tog sam probao već svašta, blues i tango, reggae, country, rock i dixi.
1: Dixi, tuk sam.
0: U traganju za novim šlagerom sad kopam prstima po tamburi ko bagerom, ali panika, brate, tonem poput Titanika, jer ostade mi marš. Jedino još mar

ništa osim marš. Pesmica jest malo čudna, al vremena oskudna, da, šta da. Javlja se određeni utisak da imam neke momente u stihu, pa imam ipak nešto. Ali da moje žalostivne rime negativno utiču na

država, co više breni Pavarotti ne održava, kamo li jadan ja. Idi, to su naivna nadanja, al možda legne Mars. Možda treba Mars za ovo ovde veselo krdo, što je na svome tek kad mu je tvrdo. Ostade mi Mars jedino.

rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.